0: EPP. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Pod sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Mladi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

sreće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ono što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.

dobro vam jutro, dragi moji slušaoci. Nadam se iskreno da ste se lijepo naspavali, da ste dobro raspoloženi i da još jedno lijepo druženje možemo provesti na ovim našim frekvencijama uz naravno dobru muziku. Kada smo već kod muzike, od ovog trenutka ćemo i malo promijeniti i ritam, a i naravno vrstu muzike. Vjerujem da će vam se dopasti i malo ćemo biti veseliji ovog jutra. E sad, od ovih trenutaka su tu i one servisne informacije koje za vas svakodnevno i prikupljamo, pa ćemo redom i krenuti sa njima. Prva bi bila vezana za vremensku prognozu, naravno druga za stanje na putevima, svakako sve one informacije koje su i tekako vam neophodne za ovo jutro, za početak još jednog dana.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Da, vrijeme je za dnevni horoskop, poslušajte dobro. Za ovnove zvijezde su ovako lijepo poručile. Neke fine poslovne prilike otvorit će se od samog početka dana i jake mogućnosti da poboljšate jednu saradnju ili da počnete dogovore o novoj. Što se emotivnog dijela tiče, trenutno ste zadovoljni odnosom sa voljenom osobom i imate razumijevanja. Bik, mnogo očekujete, ali je dobra situacija da ta očekivanja i ostvarite. Ipak pokušajte da budete nešto realniji i konkretniji u dogovorima da bi se i druga strana postavila tako. U emotivnom segmentu uglavnom funkcionišete korektno sa partnerom. Blizanci, danas, dragi moji blizanci, vodite računa da ne napravite neku grešku na poslu. Ako je napravite, potrudite se da je neko od kolega ili nadređenih ne vidi. Doduše, danas mogu doći na naplatu i neke prošle greške i propusti, pa vam držimo palčeve da prođete kako treba. Rak, mene bi lično glava zaboljela od toliko planova koje vi imate, dragi rakovi, a da ih ima, ima ih. Kako ćete vi to ostvariti, sve to vjerovatno sami vi znate. Ako uspijete makar trećinu, odlično ste prošli, nemojte samo da zapostavite posao maštajući o tome kako ćete i šta ćete. Love, imate mnogo posla, ništa vam se ne radi, treba da obavite mnogo razgovora, ali ste skloni da birate one u kojima se osjećate dobro i one osobe koje vama prijaju. Ne silite sebe ni na šta. U emotivnom segmentu vrijeme je za opuštene razgovore, ne za nešto bitno. Djevica, iako danas će biti problema na poslu i nekih nedefinisanih situacija, ipak ćete dosta zadovoljno završiti vaš radni dan. Možda je vaš optimizam neopravdan, ali nećemo da kvarimo. U glavi već imate romantičan scenarijo, ali mi se čini da nećete uspjeti da ga ostvarite. Vaga, ni malo danas niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u radnom okruženju. Da, bijesni ste, ali ne želite da drugi vide šta se dešava u vama. Voljenoj osobi ćete biti teški kao crna zemlja, pošto ćete u isto vrijeme biti tvrdoglavi, ali i zaokretati se za svaku sitnicu. Škorpija. Što se danas u vašoj glavi dešava, to vjerojatno samo vi znate. Iskreno, nisam sigurna da će vam uopšte posao biti na pameti, pošto ste se tako upetljali u neka emotivna razmišljanja, pa ćete vjerojatno presjediti cijeli dan i maštati. Strijelac, izgleda mi da danas od nekih problema teško da ćete uspjeti da pobjegnete. Sa nadređenim nećete pronaći zajednički jezik, kod kuće će vas sačekati problemi sa kojima se teško borite. A na sve ovo, vi ste umorni i iscrpljeni i samo želite da vas svi ostave na miru. Jarac. Tačno znate da vam pojedini ljudi prodaju neke priče, ali još uvijek ne možete da pokažete da ste ih provalili. Biće vam jako naporno da sa nekim na oko normalno funkcionišete jer ste razočarani ponašanjem te osobe. U emotivnom segmentu sitna dešavanja. Vodolija. Ni na što drugo nećete misliti, već samo na novac. Opterećenost troškovima koji su pojačani u svakom slučaju brinućete zbog novca. Popodne nećete baš provesti u bajnom raspoloženju, slaba komunikacija sa partnerom. Ribe, sve se nekako nakupilo i već osjećate da vam je pomalo previše i obaveza i ljudi i situacija. Najradije biste sve ostavili, izbrisali negdje, što dalje. Preporuka za vas je da ovaj dan uzmete za sebe, da ga provedete u miru i možda sa osobom koju vi volite.

Ali je pozdrav, veliki pozdrav za Holandžanku. Sve odgovornosti za voditeljicu koja bude, ako bude bila u alkoholisanom stanju, preuzima na punu odgovornost. A vino koje je ostalo, čekat ćete, ali morat ću ja dodati na ovo, ako voditeljica ne upetlja svoje prste. Pozdrav za Mirjanu od Rade. Našla sam vam zaista lijepu pjesmu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Poslušajmo reklame.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: 10, jedno zanimljivo pitanje koje se samo nekako nametnulo. Ko uzima bakšiš kada vas usluži robote? Sve veći broj ugostiteljskih objekata u kojima digitalne kase i roboti traže bakšiš od automatizovanih šankera u Las Vegasu, Sjetlu do samouslužnih kioska kasa na aerodromima. Međutim, postavlja se i ono glavno pitanje, kome zapravo ide taj novac? Siva zona i pravna neprepoznatljivost. Predstavnici pojedinih firmi tvrde da 100% bakšiša ide ljudskom osoblju koje održava mašine ili radi u pozadini. Ipak, stručnjaci upozoravaju na nedostatak regulative. U SAD-u zakoni zabranjuju poslodavcima da uzimaju bakšiš namijenjen radnicima, ali ne postoji definisan pravni standard o tome kome pripada bakšiš namijenjen robotu. Tradicionalni razlozi za davanje bakšiša, nagrađivanje dobre usluge, saosećajnost prema radnicima sa niskim platama ili društveni pritisak ne važe u slučaju mašina. Istraživanja pokazuju da svega 11% ljudi želi da ostavi bakšiš robotu, ali se taj procenat penje na 42% ako znaju da novac ide ljudskim radnicima. Budućnost ove prakse uglavnom zavisi od reakcije kupaca i njihovog izbora pri plaćanju.
1: Prema poslednjim informacijama, hiljade vozila stoji u tri trake. Kolona je dugačka desetinama kilometara.

A od danas i aktivan link putem kojeg svi redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija mogu se prijaviti i ostvariti pravo na jednokratnu pomoć od 150 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Link za prijave biće otvoren sve do 15. septembra.

0: Vali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.
1: Srećan ti.

0: niska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama, a za kompletno opremanje doma tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: Poslušajmo reklame.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing. Marketing.
3: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.